tanpa pas atau permit yang sah serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. 9 kenderaan termasuk 4 kenderaan perdagangan disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah. Ia hasil beberapa operasi berasingan di Langkawi, Alustar, Sungai Petani dan Kulim. JPJ Kedah dalam kenyataan berkata 3 lori dan 2 kereta termasuk sebuah kereta mewah disita di Langkawi, manakala 2 kereta disita di Alustar dan Sungai Petani. Sementara itu di Kulim, sebuah motosikal yang ditunggang seorang remaja lelaki warga Myanmar berketurunan Rohingya berusia 15 tahun bersama rakan seusianya turut disita. Antara kesalahan dilakukan termasuklah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans yang sah, kesalahan teknikal dan sijil pemeriksaan Bus Pakom kenderaan tamat tempoh. Tegas JPJ Kedah, penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi peraturan khususnya berkaitan keselamatan, kelayakan dan pematuhan kenderaan perdagangan. Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam berjaya menahan dan menyita beberapa jenis hasil pertanian dalam satu operasi yang dijalankan di Bay Pemeriksaan E3 Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Dalam operasi tersebut, sepasukan pegawai penguatkuasa AKPS telah menjalankan pemeriksaan terhadap dokumen pengimportan serta pemeriksaan fizikal secara menyeluruh ke atas konsainan hasil pertanian yang diimport dari Thailand. Hasil pemeriksaan mendapati sebahagian hasil pertanian seperti lengkuas, halia dan cili hijau besar tidak mempunyai sijil perakuan Pharma 3P yang sah seperti yang disyaratkan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS. Kesemua barangan seberat 3,386 kg bernilai lebih RM13,000 disita untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Beberapa buah tabika kemas di daerah Kuala Muda dan Sik akan dibaik pulih bagi memberi keselamatan dan keselesaan serta menyokong keperluan pembelajaran kanak-kanak. Antaranya tabika kemas Taman Seroja dan tabika kemas Taman Pahlawan di Merbuk serta tabika kemas tunas istimewa di Kompleks Tabika Kemas Felda Teluk Timur Sik. Kemas Kedah dalam kenyataan berkata, pengarah bahagian pembangunan kemas Ibu Pejabat Putrajaya, Suami Sawa telah melakukan lawatan bagi meninjau keadaan semasa kemudahan serta mengenal pasti keperluan kerja-kerja baik pulih dan penambahbaikan di lapangan, mengenal pasti keperluan sebenar serta perkara yang memerlukan tindakan susulan dalam usaha memastikan kemudahan tabika kemas terus berada pada tahap yang baik dan bersesuaian dengan keperluan pendidikan awal kanak-kanak. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bercadang untuk melaksanakan program kebajikan kepada golongan asnaf secara bersama. Ia termasuk memperluaskan lagi pelaksanaannya melalui penglibatan pembayar zakat menerusi mekanisme wakalah agihan zakat. Cadangan itu dikemukakan semasa kunjungan hormat oleh Ketua Pengarah JKM Datuk Cik Murad Sayang Ramjan ke atas Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Syed Zakaria Othman di Menara Zakat Alustar. Pertemuan itu turut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai keperluan terkini golongan rentan di negeri Kedah selain meneroka bentuk sinergi bersama bagi memperluas lagi manfaat dan keberkesanan penyampaian agihan dan bantuan. Sebagai institusi yang berkongsi hala tuju dan hasrat yang sama dalam memperkasa kesejahteraan masyarakat, hubungan strategi antara LZNK dan JKM perlu terus diperkukuh melalui pelaksanaan inisiatif yang lebih tersusun dan berimpak. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Penduduk di Naka Padang Terap yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama bergotong royong memasang jalur gemilang di sekitar kampung dan rumah masing-masing. Ia bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Program yang disertai penduduk pelbagai peringkat umur itu turut melibatkan golongan belia yang berganding bahu bersama penduduk memasang jalur gemilang di sepanjang jalan utama dan kawasan tumpuan kampung, antaranya Kampung Lebai Man dan Kampung Baru Nakatai. Pengerusi Majlis Belia Daerah Padang Terap, Muhammad Jas Nizam Husni berkata, pelibatan mereka mencerminkan semangat kesukarelawanan serta komitmen generasi muda yang tinggi dalam menyemarak sambutan Bulan Kemerdekaan. Sementara itu, pengerusi JPKP Kampung Baru Nakatai, Chatri Aipeng berkata, suasana kampung yang dihiasi kibaran jalur gemilang bukan saja menceriakan persekitaran, malah mencerminkan semangat perpaduan dan kerjasama erat dalam kalangan masyarakat. Inisiatif itu diharap dapat menjadi contoh kepada komuniti lain agar bersama-sama memeriahkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang sekaligus menghayati makna sebenar kemerdekaan dan memperkukuh semangat cintakan negara. Peserta Tuan Rumah Kedai FM Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi dinobatkan sebagai juara Uji Bakat Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara yang berlangsung di Auditorium Jabatan Penyiaran Kedah. Kemenangan itu sekaligus melayakkan beliau untuk mewakili Zon Utara bagi Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang dijadualkan diadakan pada Oktober nanti. Muhammad Fakhrul berjaya menambat hati juri menerusi persembahan lagu Putus Sudah Kasih Sayang yang turut diserikan dengan gimmick drama yang mengangkat kisah konflik keluarga, pengorbanan, kemiskinan dan kesetiaan cinta. Beliau menewaskan empat peserta lain iaitu Hamidi Muhammad Yazid dari Langkawi FM, Muhammad Rizwan Mat Taib Mutiara FM, Ahmad Adin Abdul Razak Polis FM, Muhammad Amir Sufi Muhammad Termizi dari Perak FM. Sementara itu, penerbit uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Utara, Fidas Esmota berkata pihaknya berpuas hati dengan persembahan daripada kesemua peserta dan kerjasama dari penerbit program itu di stesen Utara Radio yang terlibat. Uji bakat tersebut dinilai oleh tiga juri yang diketuai oleh juara Bintang Piramli 1996, Musli Ramli, pensyarah muzik Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, Megat Muhammad Noor dan komposer Abbas Abu Bakar. Beralih ke berita sukan. Temasha Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor, acara bola sepak menyaksikan Kedah akan bertemu wilayah persekutuan dalam masa pertama kumpulan C. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Selangor bermula pukul 4 petang ini. Seterusnya, Kedah akan menentang Selangor di gelanggang yang sama pada Ahad ini. Sekian berita tempatan KFM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun anda boleh komen di Facebook Kedai FM. InsyaAllah, Izzat akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: lagi.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5.

0: Belia hari ini, pencetus idea bergerak perubahan.
1: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
0: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
2: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
1: Ayo, Belia Malaysia. Bangkit, berkarya, berinovasi.
3: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
1: Kedah FM. Mesra.

0: Tahukah anda?
1: Bahasa Melayu memainkan peranan penting untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu signifikan untuk menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Bahasa Melayu yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan boleh mengambil bahagian di dalam isu menyatupadukan rakyat kerana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar di pelbagai bidang. Rakyat Malaysia perlulah berkomunikasi dalam bahasa Melayu untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum.

0: perkhidmatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Santai, Semboy. Inilah Kedah FM.
1: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mana ya, Ben?
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RPM Flip.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hamdan Dain dalam berita ringkas Kedah FM. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memaklumkan status terkini pengedaran bekalan baja subsidi kerajaan di seluruh kawasan MADA bagi musim 1-2026. MADA sentiasa komited memastikan setiap pesawah menerima bekalan baja mengikut fasa pertumbuhan padi demi menjamin produktiviti dan hasil tanaman yang optimum. Bagi keperluan fasa awal dan pertengahan pembesaran padi, bekalan baja sebatian padi 1 dan baja urea 46% N telah diterima sepenuhnya di peringkat MADA dan proses agihan berjalan lancar. Pembekalan baja sebatian padi 1 mencatatkan penerimaan penuh 100%, iaitu sebanyak 1,105,873 beg, dan proses pengedaran terus kepada pesawah di semua wilayah telah selesai sepenuhnya. Begitu juga bagi bekalan baja urea 46% N yang telah diterima 100% sebanyak 413,777 beg, dan sebanyak 91% atau 374,576 beg telah selesai diakihkan kepada pesawah, manakala baki selebihnya sedang giat diedarkan mengikut jadual. Sementara itu, MADA turut mengambil maklum mengenai status pembekalan baja NPK tambahan padi 3 yang mengalami sedikit kelewatan. Namun begitu, bagi meminimumkan impak kepada pesawah, MADA telah mengagihkan 122,360 beg secara terus kepada pesawah mengikut keutamaan kawasan. Program kebajikan kepada golongan asnaf akan dilaksanakan secara bersama oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ia termasuk memperluaskan lagi pelaksanaannya melalui penglibatan pembayar zakat menerusi mekanisme wakalah agihan zakat. Perkara itu dicadangkan semasa kunjungan hormat oleh Ketua Pengarah JKM, Datuk Cik Murah Sayang Ramchan, ke atas Ketua Pegawai Eksekutif LZNK, Datuk Syeh Zakaria Osman di Menara Zakat Alustar. Pertemuan itu turut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai keperluan terkini golongan rentan di negeri Kedah, selain meneroka bentuk sinergi bersama bagi memperluaskan lagi manfaat dan keberkesanan penyampaian agihan dan bantuan. Sebagai institusi yang berkongsi hala tuju dan hasrat yang sama dalam memperkasa kesejahteraan masyarakat, hubungan strategik antara LZNK dan JKM perlu terus diperkukuh melalui pelaksanaan inisiatif yang lebih tersusun dan berimpak. Bagi memberi keselesaan serta menyokong keperluan pembelajaran kanak-kanak, beberapa buah tabika kemas di daerah Kuala Muda dan Sik akan diselenggara dan dibaik pulih. Antaranya tabika kemas Taman Seroja dan tabika kemas Taman Pahlawan di Merbuk, serta tabika kemas tunas istimewa di Kompleks Tabika Kemas Felda Teloi Timur Sik. Kemas Kedah dalam kenyataan berkata, Pengarah Bahagian Pembangunan Kemas Ibu Pejabat Putrajaya Suhaimi Sawal telah melakukan lawatan bagi meninjau keadaan semasa kemudahan serta mengenal pasti keperluan kerja-kerja baik pulih dan penambahbaikan. Lawatan tersebut bertujuan untuk mengenal pasti keperluan sebenar serta perkara yang memerlukan tindakan susulan dalam usaha memastikan kemudahan tabika kemas terus berada pada tahap yang baik dan bersesuaian dengan keperluan pendidikan awal kanak-kanak. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA mengumumkan web Impian Sdn Bhd sebagai penaja digital rasmi KFA bagi musim 2026-2027, sekaligus membuka lembaran baharu dalam usaha memperkukuh ekosistem digital dan pengalaman penyokong hijau kuning. Berpangkalan di Kota Baru, Kelantan, web Impian merupakan sebuah syarikat berpengalaman hampir 16 tahun dalam industri internet dan teknologi digital serta diiktiraf sebagai salah satu penyedia digital utama berstatus Malaysia Digital MD oleh MDEC. Sebagai Managed Service Provider MSP, Web Impian memainkan peranan dalam membantu dan membimbing organisasi serta perniagaan mengadaptasi perkembangan teknologi web dan internet terkini. Menerusi kerjasama ini, kepakaran tersebut akan dimanfaatkan dalam pelbagai aspek termasuk perundingan pemasaran digital serta pembangunan laman web rasmi KFA yang responsif, mesra pengguna dan relevan dengan keperluan dunia bola sepak moden. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Tukang Persekutuan dan Pelaburan Industri Swasta. Sekitar lebih daripada 140 projek pembangunan di Kedah telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Malaysia, di bawah Kementerian Kerja Raya, yang merangkumi pembinaan hospital, contohnya Hospital Kulim, kuartus kesihatan, perumahan dan projek-projek penaiktarafan jalan dan jambatan. Kerajaan Negeri Kedah juga secara di peringkat negeri telah menggagaskan The Greater Kedah 2050 ataupun Kedah Raya 2050, yang merupakan sebuah pelan pembangunan strategik jangka panjang yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Dan pelan ini juga berfungsi sebagai rangka tindakan, iaitu blueprint yang kita katakan secara holistik lah, untuk menaik taraf ekonomi, sosial dan kualiti hidup rakyat bagi tempoh nada 30 tahun dengan menyasarkan pembangunan di beberapa zon ekonomi seperti di Kulim Hightech KHTP, Kedah Radeba City di KRC, di Bukit Kayu Hitam Special Border Economic Zone ataupun BKH SBEZ, dan pembinaan infrastruktur mega di negeri Kedah seperti Kedah Aerotropolis dan KXP, hub maritim dan bekalan gas di Pulau Bunting di Yan.
1: Bangunan yang kita lihat mungkin hanya sebuah struktur, tetapi di sebaliknya ada manusia yang punya kemahiran untuk menjadikannya nyata. Dan persoalannya, apakah kemahiran yang perlu ada pada tangan-tangan muda ini?
0: Pertama sekali, kalau mereka ni mempertimbangkanlah industri pembinaan ni nak masuk dalam orang kata construction site ni ataupun bidang construction ni, saya nak ucapkan tahniah dulu kerana dia telah memilih satu bidang kerjaya, laluan kerjaya yang sangat berpotensi untuk pada masa depan. Okay? Sebab pembinaan ni dia tak akan stop, and dia tidak akan pernah berhenti. Kalau kita kata bangunan tu dah lama, dia akan ada satu proses lagi. Kalau kita tengok sebenarnya bidang pembinaan ni, kalau kalau kita saya boleh ringkaskan daripada peringkat planning, kemudian design, kemudian procurement atau itu perolehan dia, kemudian pembinaan tu sendiri, kemudian dia pergi kepada operation and maintenance, sampailah peringkat refurbishment ataupun demolition, itulah dikatakan pembinaan end to end, daripada peringkat perancangan tu sampailah bangunan tu dah terpaksa diolah semula, ditambah dibuat renovasi ataupun terpaksa dimusnahkan dan dibangunkan pembinaan baru. Itu adalah rantaian pembinaan. Jadi kita boleh bayangkan begitu luasnya peluang pekerjaan lah yang ada dalam industri pembinaan. Dan industri pembinaan ni sebenarnya dia di bawah akta kita, term ataupun terma pembinaan tu sebenarnya dia merangkumi 16 skop yang didefinisikan di luar akta. So dia besar yang dikatakan pembinaan tu. Jadi memang satu bidang yang luas, yang mempunyai peluang, yang menawarkan peluang kerjaya yang sangat tinggi lah.

Demikian tadi selesai sudah majalah radio Belia Membina Malaysia sempena hari Belia Antarabangsa terbitan DJ Nora N. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua Pengarahnya, Dato' Zakaria Syakban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan pendapatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syakban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarikei, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12.30 hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia bedah siasat dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hariyadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menghasilkan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kecerdasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut perkhidmatan mahkamah dan tribunal diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Peluang Jago Berbasikal Trek Negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG, Datuk Stuart Ramalingga berkata, tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabi urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permataku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permataku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN Negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Click.
3: Interaktif sepuluh dua.
4: Kedah FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim Bandar Baru. Dan juga Puncak Gunung Jerai zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6, daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.28 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kedah FM Mesra Harmoni, selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda. Telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Gubang, Pasu, Pokok, Senar pada pukul 1.26 minit tengah hari. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Belia hari ini, pencetus idea bergerak perubahan.
1: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
0: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
2: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Ayo, Belia Malaysia. Bangkit, berkarya, berinovasi.
4: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Kedah FM, Mesra.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Beli hari ini, pencetus idea bergerak perubahan.
2: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
1: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
3: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
4: Ayo, Belia Malaysia. Bangkit, berkarya, berinovasi.
5: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
2: Kedah FM, Mesra

0: Relax, do it now. Hashtag Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 3.11 minit petang. Masih lagi saya Nora Ain di sini menemani petang hampa. Okey, kita nak kongsikan lagi ya. Sebenarnya dengan bulan Ogos ni merupakan bulan kebangsaan, bulan merdeka. Banyaklah ada yang sebut kebangsaan, ada yang sebut merdeka, sama je. Okey, dan apa yang saya nak kongsikan untuk anda mengenai dengan tiga elemen trust perpaduan negara ni, di mana perpaduan bermula dengan rasa hormat terhadap negaraku, lagu negaraku, kemudian hormati bendera Jalur Gemilang, dan juga hormati lima prinsip rukun negara. Jadi itulah tiga elemen teras perpaduan negara. Kalau adik-adik tengah dengar ke, ataupun ibu tengah dengarkan apa yang Anne cakap ni kan, ingatlah tiga elemen ni. Manalah tahu kot-kot tiba-tiba keluar dalam soalan peperiksaan sejarah ke kan. Tanya soalan apa tiga elemen teras perpaduan negara, jadi kita boleh jawab lah kan. Antaranya hormat lagu negaraku, hormati Jalur Gemilang, dan juga hormati lima prinsip rukun negara. Jadi amalan ini sebenarnya menjadi asas semangat cintakan negara dan juga memperkukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Kita tak nak gaduh-gaduh, kita nak kawan-kawan sentiasa. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Boleh dengarkan juga kami menerusi RTM Click. Kalau ada kat luar daripada negeri Kedah ni, tak tahu macam mana ni, saya tak dapat ni frekuensi, jangan ragu-ragu, terus muat turun RTM Click dan boleh dengarkan kami di mana saja anda berada.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Beli hari ini, pencetus idea bergerak perubahan.
1: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
0: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
2: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Ayo, Belia Malaysia. Bangkit, berkarya, berinovasi.
4: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Kedah FM, Mesra Harmoni.
5: Malaysia, Malaysia.
6: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. 97.5, terus bertemankan kami di Kedah FM.
7: Kami sayang Kedah.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang woman yici piawta dui guajia de re'ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.
4: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang 97, Barbar
5: Halimah. Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
6: Tarik nafas. Ini masa kita relax 26.

0: Relax.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Korang ajak beti orang depan ni buat kereta.
2: Tak baiklah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.

0: Greta, Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basirah Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Dua lelaki yang juga orang kena tuduh dipercayai melarikan diri ketika proses tangkapan semula hendak dilakukan oleh anggota polis dari ibu pejabat polis daerah IPD Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang hari ini. Kejadian yang berlaku di pekarangan Mahkamah Kulim. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Syamsul Sin Ring mengesahkan kejadian tular itu yang berlaku kira-kira jam 10 pagi tadi. Katanya menerusi kenyataan kejadian berlaku selepas selesai urusan sebutan kes dalam kamar mahkamah, iaitu sebutan pengurusan kes dan serah dokumen kedua-dua OKT terbabit keluar melalui pintu belakang mahkamah. Pada masa yang sama, katanya OKT melihat kehadiran anggota polis dari IPD Seberang Perai Selatan yang berada di pintu hadapan mahkamah. Berikutan itu, katanya salah seorang daripada OKT terus melarikan diri dalam kawasan mahkamah dan turun melalui tiang dari arah satu mahkamah Kulim. Manakala seorang lagi OKT masuk semula ke dalam dan lari melalui laluan belakang kawasan mahkamah. Superintenden Syamsul berkata kedua-dua OKT terbabit melarikan diri melalui laluan belakang mahkamah dengan cara memanjat pagar. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Kerajaan Negeri Kedah untuk mendapatkan kebenaran merayu terhadap keputusan yang membatalkan tindakannya menghentikan pengeluaran dan pembaharuan lesen perniagaan bagi pengendali pertaruhan nombor ramalan di negeri ini. Panel tiga hakim yang dipengerusikan Datuk Ruzariah Bujang bersama-sama Datuk Colin Lawrence Sukerah dan Datuk Azmi Arifin memerintahkan Kerajaan Negeri membayar kos sebanyak RM50,000. Ketika menyampaikan keputusan sebulat suara mahkamah, Hakim Ruzariah memutuskan bahawa Kerajaan Negeri gagal memenuhi syarat ambang di bawah Seksyen 96A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 bagi membolehkan kebenaran merayu diberikan. Kerajaan Negeri Kedah memohon kebenaran untuk merayu terhadap keputusan majoriti 2-1 Mahkamah Rayuan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi memihak kepada ejen pertaruhan nombor ramalan, syarikat serta pegawai utama mereka dalam mencabar arahan Kerajaan Negeri. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memaklumkan status terkini pengedaran bekalan baja bersubsidi kerajaan di seluruh kawasan MADA bagi musim 1 2026. MADA sentiasa komited memastikan setiap pesawah menerima bekalan baja mengikut fasa pertumbuhan padi demi menjamin produktiviti dan hasil tanaman yang optimum. Bagi keperluan fasa awal dan pertengahan pembesaran padi, bekalan baja sebatian padi 1 dan baja urea 46% N telah diterima sepenuhnya di peringkat MADA dan proses agihan berjalan lancar. Pembekalan baja sebatian padi 1 mencatatkan penerimaan penuh 100%, iaitu sebanyak 1,105,873 beg, dan proses pengedaran terus kepada pesawah di semua wilayah telah selesai sepenuhnya. Begitu juga bagi bekalan baja urea 46% N yang telah diterima 100% sebanyak 413,777 beg dan sebanyak 91% atau 374,576 beg telah selesai. Sementara itu, MADA turut mengambil maklum mengenai status pembekalan baja NPK tambahan padi 3 yang mengalami sedikit kelewatan. Namun begitu, bagi meminimumkan impak kepada pesawah, MADA telah mengagihkan 122,360 beg secara terus kepada pesawah mengikut keutamaan kawasan. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam UA melalui UPU Online bagi peringkat ijazah sarjana muda sesi akademik 2026-2027 untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan pada 14 Ogos ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataannya memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian melalui pautan upu.mohe.gov.my atau upu2.mohe.gov.my serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Kementerian itu memaklumkan tawaran tempat bagi sesi akademik itu muktamad dan sebarang permohonan pertukaran program pengajian dan UA tidak dibenarkan. KPT memaklumkan hanya permohonan tidak berjaya mendapat tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui melalui UPU online di pautan upu.mohe.gov.my dari 14 hingga 23 Ogos. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Imigresen Malaysia JIM berkuat kuasa serta merta menghentikan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa PMA melebihi 10 tahun sehingga isu diselesaikan dengan Syarikat Penerbangan dan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaaban berkata, pemegang PMA terbabit juga diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport selain surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Beliau berkata langkah itu diambil susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, seramai 1,043 pendatang asing ditahan dalam operasi bersepadu di seluruh negara yang dilaksanakan selama 2 hari yang berakhir semalam. Datuk Zakaria berkata dalam operasi berskala besar itu, sebanyak 3,307 individu telah diperiksa di lokasi penempatan warga asing yang dikenal pasti, hasil aduan dan maklumat orang awam. Daripada jumlah yang ditahan, pecahan tertinggi melibatkan warga Bangladesh, diikuti Indonesia dan Myanmar dengan majoritinya lelaki. Mengulas mengenai operasi itu, beliau berkata sebanyak 330 individu telah diperiksa dan daripada jumlah itu 248 warga asing berusia antara 17 hingga 59 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Datuk Zakaria berkata operasi berkenaan turut melibatkan penahanan kanak-kanak yang kebanyakannya bersama ibu bapa mereka bagi memastikan mereka tidak ditinggalkan tanpa penjaga. Hasil operasi, pihaknya mengeluarkan 45 saman saksi kepada warga negara Malaysia bagi membantu siasatan terhadap pemilik kediaman yang disyaki melindungi pendatang tanpa izin. Beralih ke berita sukan. Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman KFA mengumumkan Web Impian Sdn Berhad, Web Impian sebagai penaja di gitar rasmi KFA bagi musim 2026-2027 sekaligus membuka lembaran baru dalam usaha memperkukuh ekosistem digital dan pengalaman penyokong hijau kuning. Berpangkalan di Kota Baharu, Kelantan, Web Impian merupakan sebuah syarikat berpengalaman hampir 16 tahun dalam industri internet dan teknologi digital serta diiktiraf sebagai salah satu penyedia digital utama berstatus Malaysia Digital MD oleh MDEC. Sebagai Managed Service Provider MSP, Web Impian memainkan peranan dalam membantu dan membimbing organisasi serta perniagaan mengadaptasi perkembangan teknologi web dan internet terkini. Menerusi kerjasama ini, kepakaran tersebut akan dimanfaatkan dalam pelbagai aspek termasuk perundingan, pemasaran digital serta pembangunan laman web rasmi KFA yang responsif, mesra pengguna dan relevan dengan keperluan dunia bola sepak moden. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang baik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi betul ini penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan telah.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan seberkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua dan Lengkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan taja utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Belia hari ini, pencetus idea bergerak perubahan.
1: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
0: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
2: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
1: Ayo, Belia Malaysia. Bangkit, berkarya, berinovasi.
3: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
1: Kedah FM, Mesra

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5
2: 88.5
1: 105.7
2: dan 105.1.

0: Radio Kedah. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Mawar, 31 Ogos ni, jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kami sayang Kedah FM.
3: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
4: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
3: Bukan macam tu maksud saya.
4: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
5: Tolonglah.
3: Ya, tapi pada pendapat saya,
4: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
3: Dah lah.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Belia hari ini, pencetus idea, bergerak perubahan.
1: Dengan ilmu, kemahiran dan semangat, kita bina masa depan Malaysia.
0: Kerana setiap langkah kita membawa Malaysia ke hadapan.
2: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Ayo, Belia Malaysia, bangkit, berkarya, berinovasi.
4: Selamat Hari Belia Antarabangsa.
3: Kedah FM, Mesra

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Baik, santai 16 hashtag damaikan jiwa. Terus ketiaan kami anda di Kedai FM bersama dengan DJ Firdaus S. Bokta Chandini. Okey, baik, panduan waktu solat fardu insyak seluruh negeri Kedah untuk 28 Safar 1448 Hijrah bersamaan 12 Ogos 2026 hari Rabu. Baik, untuk lagi daerah Kota Star, Kubah Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu insyak 8.47 minit malam. Manakala untuk Bukit Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu insyak 8.46 minit malam. Dan untuk bagi di daerah Baling, maksudnya solat fardu insyak 8.44 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insyak 8.45 minit malam. Dan untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insyak 8.50 minit malam. Baik, untuk bagi sukan Malaysia Sukma untuk bagi di negeri Kedah dengan pasukan bola sepak Kedah hari ini mula dengan perlawanan beraksi bulan pertama menentang pasukan Malaysia Sukutan dan Kumpulan Z, acara bola sepak lelaki dengan kedua pasukan berbalas serangan dengan keputusan akhir wilayah persekutuan dan juga Kedah seri 0-0 yang berlangsung pada pukul 4 petang tadi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Manakala untuk bagi pasukan kriket Kedah telah membuka tirai dan iaitu dengan pasukan kriket telah tumpas menerusi kriket acara kriket 50 over tentang pasukan Negeri Sembilan dengan tumpas 183 larian di UKM Oval iaitu di Bangi. Dan sementara untuk bagi di acara bola keranjang dengan 3-on-3 berpasukan lelaki dengan keputusan akhir perlawanan semalam kita tumpas kepada Selangor 11-21, tumpas juga kepada wilayah persekutuan 22-11 dan perlawanan yang berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi Kelang. Itu dia yang terdapat bagikan untuk anda juga ya, yang bakal dirasmikan pada 15 Ogos ini hingga 24 Ogos di negeri Selangor. Itu dah, semoga kita dapat orang cakap menyokong pasukan negeri Kedah yang bertanding untuk di Sukan Malaysia Sukma di Selangor ataupun lebih dikenali Helang in Action ataupun Helang in Action, Helang Perang in Action. Okey, Tuhan jaga dia, motif dan jampi serta kau pun sama. Santai dan 12 #damaikan jiwa.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Kedah FM.
2: Ni hampir tengok Ustaz Mat tu. Siapa dia telefon tu?
3: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
2: Mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab, Mat. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang, Mat.
0: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perubahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga. untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCIC Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: follow Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awi sudah. Anda bila lagi?
2: Jangan sampai.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedah FM. Cerita.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Eh, tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari Kedah FM.

Dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru-Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alor Star Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir, Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram? Pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara telah dipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah meningkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
1: Mesin limbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin limbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi wetis keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan, Padan, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
1: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ya? Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini, di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri, sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hindarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Reykjavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Ta'zim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: diriku. Terus dengarkan
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi platform kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P, termasuk dalam mengatasi ancaman jenayah rentas sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerjasama G2G dilaksanakan menerusi jawatankuasa pengurusan keselamatan sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. Beliau berkata kerjasama P2P pula melibatkan negeri yang bersempadan padan dengan Thailand, iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan, bagi memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata isu berkaitan keselamatan sempadan turut dibincangkan dalam pertemuan rasmi dengan rakan sejawatan dari Thailand baru-baru ini, termasuk ketika lawatan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul ke Malaysia. Seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Alustar semalam atas pertuduhan menganjurkan kumpulan wang kutu terdiri daripada 52 peserta dari Julai pada tahun lalu hingga bulan lepas. Tertuduh Siti Zulaika Ahmad Sabri